0: fhedziya ndinga zwona kha bodo nga ngeno ya ref vha tshikwamba vhatshira vha tendelani na zwa u gonya mutanga mitengo ya zwivhaswa hei levy ya fuele mutero wa fuwe wa zwivhaswa nga tshelede ndikora fhedziya ndi hune ra vha hone zwino hapa ndi hunzhi hune na zwiimiswa zwo fhambanaho zwi vha zwi khou lwisana na zwezwo murahu wange yoveri tshi gonya nga tshelede isina vhukono ra wana shango ḽi manga milenzhe fhedzi a ri vhona uri ri ya gai ndi matsheloni yavhuḓi ndi fano ṱafula ya mafhungo a shango yo swika I dana rotenda ramudzuri odzura o luga nga ngeno na tshiri TRT ndoni farela one oke ra ringa ngo wa rano wa fara dana rotenda
1: kapula ya mafungo kama ndirani zwidura kezwi
2: ya nga ngo u one rotenda kezwi landi msi ino dhirita na fumisu mbewa minetsu tori vani pala kha wara ya vumaro rotenda ni machiro wa nurini
3: ndi hone tanga ndi khou iwa nga mando tanganidziwa matroni khae matroni kha tedi pitu tika relocate
0: nda
3: na kha vhathethereti vhoṱhe vha Phalaphala FM ndi fulufhela ri no vuwa zwavhuḓi nga ḽa vhuna ḽa Shila
0: wesa nga manda nga Shila sina
2: musi na zwino fhedziha zwezwo ri tshi khou namba ra takutshedzai kha ri dzhene hafhanoni vunḓuni ḽa Gauteng hune ra khou ya ra wana vha muhasho wa mutakalo hafhanoni vunḓuni ḽa Gauteng vha tshi khou sumbedza uri nga ngoho ndi uri ri na khaedu hafhanoni zwi tshi ṱutshelana na mafhungo a u ḓisedziwa kana nḓisedzo ya mishonga hafhanoni zwibadela zwa muvhuso zwino kha ri dzhene kha ḽo elinoni rotenda
3: ndi zwone tanga a huna tshithu tshine tsha takadza u fara na musi vharangaphanḓa vhashui vha tshi ṱanganedza uri hu na khaedu vha khou tenda uri ndi zwone hu na ṱhahelo ya mishonga musi ro lavhelesa kha muhasho wa zwa mutakalo fhano Gauteng hune zwi khou itiswa ngauri dzikontiraka dzine dza vha hone bari zwiṅwe hafhu zwi khou itiswa na nga zwibveledzwa zwine zwa vha hone uri zwi khou ita uri zwa sa swike kha u phisha ṱhoḓea yoṱhe ine ya vha hone bari ri tshi khou amba zwa zwino hu na u lenga dzikontiraka hu na u lenga uri mishonga i swike una ulenga hafu kha ubveledziwa bari izwi zwoṱhe zwi kho kwama u ndisedzo ya tshumelo sia ḽa mutakalo ro lavhelesa mishonga fhedziha muambeli wa muhasho vho Steve Mabona bari vha khou ita zwoṱhe zwine vha nga kona u khwaṱhisedza uri vhathu na vhori vha khou tea uri vha wane mishonga vha i wane nga tshifhinga bari vha khou sedzesa nga maanḓa vhane vha vhori vha vha vha na mishonga ine vha khou tea uri vha inwe tshifhinga tshoṱhe bari hezwi zwoṱhe vha khou zwi tshimbidza u khwaṱhisedza uri hu sa vhe na khaedu khulwanesa musi zwi tshi ḓa kha mitakalo ya vhathu fhedziha vho ṋetshedza nga fhadzo hafhanoni ya uri musi mulwadze a tshi khou ṋetshedzwa mushonga une hango u ḓowela a songo ri hoyu a sola mushonga une nda fhiwa wone vha ri tshiṅwe tshifhinga vha ḓo wana vha sa khou fhiwa tshivhalo tshine tsha fana arali vha tshi fhiwa philisi ande zwi dzhie phakete tharu vha nga kha ḓiri zwa zwino vha khou vha fha nthihi fhedzi zwi amba uri vha ḓo tea u pfhesa uita mini u nga vhuya hafhu nga murahu kana mbetshelo yeneyo ine ya vha hone vha ri tshiṅwe tshifhinga na mivhala ri ya wana i sa fani vha ri fhedzi a zwi ambi uri mushonga hoyo u ḓo vha u sa shumi nga u pfhufhifhadza ndi heno
0: kha ri ṱoḓa nga ngeno vhukono vhuphirima North West hune ri khou wana maine afha u tshi khou pfala zwa uri o gwevhelo dzula dzhele vhutshilo woṱhe zwi tshi khou tevhela u vhulaha muthu we a vha a khou muthusa hanefho afha ri khou amba nga tshiwo tshine tsho ḓo sia u khou vha na ndozwo ya vhutshilo nga murahu musi yo itea mini rotenda
3: ai ai ango tatisa ango to fhambanesa na igleni ya vhakwamba zwezwi makwa vhafunzi vhane na vhone vho ita zwo zwinoelana na zwenezwi ndi zwithu zwo iteaho hangei North West zwo vhigwa kana ndi ri zwi tshi khou amba zwa zwino ndi fhungo ḽe ḽa vha ro no thoma nga ṅwaha gidimbilifumbilimbili 2022 hune vhane vha ḓivhea sa maine haningei vhane vha vhidziwa vho William Mithi Dedi Tbizi vhoṱahe vhavha vha tshi khou ṱanzwa havha muhulwane mulamboni hezwi vha tshi khou vha ṱanzwa hanefho mulamboni ha pfala uri vho vha kungela fhethu na vho ri a hu na vhathu vhanzhi vha ri u swika hanefho tshitakani vha mbo ḓi vha vha tshi khou vhulaya havhanoni vhene vha vhidzwa u pfhi ndi vho muilwa vho pule muilwa vha tshi khou ita zwezwinoni vha fhedza vha tshi vho vha ṱhukhula na ṱhompha vha ṱhukhula na minwe mafhungo ene avho uri a ṱungufhadza nga maanḓesa musi ro lavhelesa uri vhaṅwe vhathu vha tshiya kha vhathu vhanga u sa vhanoni vha vha khou ṱoḓa thuso a vha matshi dimavhiya uri vha fhedza vha tshi lozwa vhutshilo vha havho fhedzi vha tshumelo dza mapholisa tshi itea mbo ḓi thoma u ita ṱhoḓiso na zwenezwo ri tshi khou amba zwa zwino vhogwe vho dzula dzhiela vhutshilo vhavho zwithu sa zwena sumbedzisa zwone kheri nga u khupifhadza ndi heno
2: ya mafhungo a si avhuḓi na rithi fhedziha kha ri kandele kha maṅwe hafhanoni ri khou dzhena hafhanoni Eskom vha khou ya vha sumbedza mafhungo a uri vha vhonala vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa hone hae nahone vha khou tou tshimbila kha nḓila yone yone ine vhone vha khou ṱoḓa yone kha ri bvele phanḓa hafhanoni ni ri bvisele khagala ngori ndi musi CEO hafhanoni wa Eskom vhone vho Dan Marukani vha tshi khou amba.

0: izone tanga ndikolivuwa kumulile labori anengono pambana isa na na la furukulu na wish ku pia kwa niko chuma zwa kuti vhathu vha vha ku gungulo mtata soko
1: dura
0: ridori mini uya nga vhone vhane vha ku shuma zwa vhuḓi ndi tshamba zwa zwino ni vho vha na mbuyelo dza machina zwiko biliyoni dza furaru wa randa kha nga zwi limbele pombele rathi muthu rona vhe tshuma nga ṅwedzi wa kafa muwe March 2026 une vha tshi ḓivha dza vha komiti ra vhe tshana hona zwa mutakati na furukulu kha parlamende la Afrika Tshipembe vho ḓivha dza uri u swikela zwa zwino kushumele kwa vhona sia la masheleni ndi kha tshiimo tsha vhuḓisa ri tshi khou ambana ni mista wa zwa mutakati dena vho khonsentira mukupa dokotela vho khonsentira mukupa vho ita no zwiamba zwa uri vha khou pushea nga kushumele kwa Eskom vha ḓovha posumekisa zwa uri khaedu khulwanesa zwa zwino ndi ya uri mutakati wono ḓalesa u fhirisa ṱhoḓea
1: bani
0: hezwi zwoṱhe zwi nga swikisa kha u kwamea ha masheleni vha ri ngauri arali vho ita nzudzanyo zwa uri hu ḓo ṱoḓea mutakati wo imo ngauri wa kusha ṱoḓea zwi amba uri hu fhedza u tivha na ndozo fhedzi nga u khopipadza Eskom i khou shuma zwavhuḓi vhashu zaposelero hezwinoni zwi ḓo vha zwa tshifhinga tshilapfu la u ḓura mutakati ri ḓo vhona uri ḽi pfani
1: arife serengalele lelene la ko ambiwa Europa nge yo tanganedzana Europa kala fura hune machudeni vha khou gwalaba vha sa imi zwino zwi vhona vha na nyofho dza uri zwino migwalabo i nga phadalela kha maṅwe mashango anenge Europa
0: ndi zwone Peri ngauri tshi laberesa Europa ndi fhethu na vhori ndi fhethu uku nga
1: maanḓa ndi zwone
0: zwi ita uri arali zwithu zwi tshi khou itea kha ḽiṅwe shango zwi sa tu konḓa nga u tou ralo nga pfhukela huṅwe fhedziha ri tshi laberesa na mafhungo a mbekanyamaitele ri a wana uri hu a vha na u yelana ha vhunzhi ha zwithu fhedziha ndo zumbula zwa uri kale hu ḓo vha u khou iwa khethoni hune mupresidenti vho Emmanuel Macron vha khou lavela uri hu nga vha na khonadzeo dzo uri vha nga vha na khaedu yo uri vha bve tshiduloni tshavho zwine zwa pfala uri zwi nga vha na vhusuma na migwalabo heyi fhedziha thaidzo khulwanesa ine vha hone zwa zwino shangoni ḽa France ndi ya uri tshikolodo tshine tsha vhori ndi tsha shango tshi khou hula tshitia zwine zwa khou sia u tshi vha na mutsiko zwa sia vha tshi fhungudza zwine zwa maṅwe matsheni navo uri a khou kona uri a thuse vhadzulapo ro fhedza nga maanḓa vhane vha shaya zwiṅwe hafhu zwa sia huna u engedzesa ha mithelo zwa ita uri hu tshi vha na mutsiko zwi dovha hafhu kwama vhadzulapo tshiṅwafhu tshine tsha vhone mashango manzhi Europe ndi tsha uri ho ḓalesa vhaaluwa u fhirisa vhathu na vho uri ndi vhaṱuku zwi amba uri na musi ri khou lavhedza u kuvhanganyiwa ha masheleni ena vho uri a khou tea uri a vhe a khou vha a muthelo ni wana sa khou tou konedzea nga nḓila ine ya vho uri yo tou tea nga u tou ralo fhedziha ri tshi khou amba zwa zwino hu pfala uri heyi migwalabo ya havha vhaswai vha khou amba uri vhone vha nga si ime vha ḓo bvela phanḓa na u gwalaba zwine hu na hedzo tshutshedzo dza uri ri nga kha ḓi wana zwi tshi pfhukela na kha maṅwe mashango ena vho uri anenge Europa ndi ḽiṅwe ḽe ḽa khou ita ṱoḓa mafhungo musi ro lavhelesa ḽifhasi nga u pfhufhifhadza ndi hayo
2: hai ḽo pfala tshoṱhe ro tenda fhedziha matshelo ndi ḽavhuṱanu ri ḓo pfha na zwori ino ri farela muvango ufhio une ra ḓo vha ri tshi khou ṱanganedza mafhelo a vhege nga wate
0: ndi ḓo khwaṱhisedza uri u pfhale uri ri khou kha mafhelo a vhege
2: hai ro lindela ro tenda ro lindela There
1: a hu na na zwi
0: a ri nake na mani na muyani ndo
1: livhuwa ndo na ndi vhe ḓuvha ḽavhuḓi
2: ya
1: Thebo ndi vho ngaredzani na Tshirembe vha ri vhudzani ṅwananga Murichito wabudhi wa techelese rona wa milenje rikofa murichito unopa ka ramzika wa neba tutanga njisa sato zwa wabudhi zwanaka
2: ubuye fedzi ria jena panoni santam vahone polisho kono lota urdo fazwinji rishkola presa mshumo wa Murobi Financial Services.

mosha na uva kamufaro kare farane ri benganda nti ri ambe nga ipfili tila uri ringa fhelisa utambu zwavana na vhafumakadzi iyi ndi ndo khuri ya ulwana dzikakati dza mitani kare farane ri kone ukunda kha ulwana utambu zwa muthu muṅwe na muṅwe kare ambe nga hasho kare ambe nga chashu kare ambe na khonani mashaka kana vhadivhi uri ri kone ukunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati #60 rinanwi Mufaro, Mufaro, Kapara Para FM.

0: Fala,
1: Ngamanda,
0: dziavuya
1: ngamanda.
0: man, dziavuya hey.
2: Yeah,
0: zwa
2: kutangana nazwo fhethu. Wo kho tanganiwa nazwo.
1: Hey, ya vhathu vha kho tangana nazwo. Fhedzi nga nḓila ine nda khou zwi vhona ngayo, zwi nga vhathu vhane vha dina hi vha vusa madzi khakhathi. Ndi vhathu vha vhafumakadzi.
2: Ngori mini, ngori a hu kho ḓesa vhathu vhanzhi vha tshi fumakadzini. U amba nga vhathu vha tshinnani kana zwiṱori
1: ndi khou amba uri nga nḓila ine ri a zwi pfa, ri a zwi vhona, ri a ṱangana nazwo. Vhunzhi havho ha vhathu vhane ri ndi dzi psycho ndi zwi iteswa nga vhannḓa nga vhathu vha vhafumakadzi.
2: Zwi pfala nga murahu musi hu tshi khou lilesa vhathu vha tshinnani vha tshi khou amba zwe vha tshi khou ṱalutshedza tshenzhemo dzavho hanefho, na ngori songo tori henefha kha heyi mbekanyamushumo zwine ri tshi khou amba zwezwi vhathu vha nnḓa haningei vha tshi khou ḓi amba.
1: Ee, ndi zwezwo zwi iteswa nga maanḓa nga vhathu vha vhafumakadzi.
2: Awo ndo ḓi ambela ende ndi tshi ṱoḓa ni vha ni khou ṱoḓa.
1: Hai mani nyana, hai mani nyana,
2: ni to funesa hu vha hu khou itea mini?
1: A thi ḓivhi, ndi khou amba uri ndi ri u tou nga hu na iṅwe nḓila ine vha nga ḓi lwela ngayo. Ni ḓo wana uri khaṅwe ha koni u amba, ha koni u dzika, ha koni u ḓifara, ha ḓivhi uri a ite mini. Thi a nga si ni rwevho kana nga si ni ite zwiṅwe zwithu zwo ni vhaisa. U namba a dzhia tsheo heneyo uri u ḓo nḓivha.
2: Ndi mini tshine wonoyo wa tshi ita uri u tshi khou tou zumbula zwavhuḓi ra nda khou pengelea?
1: Shema, nṋe shem ni to mmbona uti na thina na phosho, ndo ḓi dzikela. Ni nga to mpfhela na vhuṱungu, ni a zwiḓivha.
2: Ni khou pengela na khou dina.
1: Nṋe thi dini, hai. Ende a hu na muthu na muthihi ane a nga ḓa amba ri nnyi. Shema, ṱori funga ṅwana wa mulalo, ṅwana wa mulalo a sa dini.
2: Ndi a 20 minutes u bva fhaḽa kha awara ya vhuṋa.

Emusiri nyendo ni thaoliba ngapi kana ngapi. Maendanga nayo kabamba rezu yamba rezu wanarao musipa chichimira usiku. Rote muendanga nayo na mureiri. Nifanela utebe za chwayo za padani. Mureiri ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo asongo fanela unwa chimbira tini na pada. Nga unu mwezi wa chimezi. Karibu ringe Magondoni. Parapara FM. Bana Blue Monkey ka Parapara FM une vahanga uri ndi vhusiku vha bvulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno dzine dza vusuludza lufuno vha pfa nga vhu wana lufuno luswa.

0: tsindela tsireledzo oriel ndo livhesa nga maanḓa ni pfhomotshilesi na vhone vha to ḓi dina vha ri the blue one hanefho nda ra vhone hei na mbi toko dzhena ndivhe ri toni ya dzima swika zwezwo awara ya fumi na vhili ya rinwana ndo livhesa nga maanḓa kha vhe mafhelo a vhege yavhuḓi nga maanḓa dzoṱhe pulane dzavha dza mafhelo a vhege hei ndi ye dzi tshimbilo yanga hafho he vha pulana ngaho na ndi tshi tovha vhudanga hafha hei ndi tshi vhona nḓila ri ya ra rerela ngeini na vho maine u bva hanefho wone muzika une nga khawo vha ḓo ḓiphina ngawo swika zwezwo nga ware vhuraru a tshi ḓo ḓa fha mukwei wa madirumba a si kha mbekanyamushumo ya mulakhulu ya fhinduwa zwa swina kha wanipfuke nga fha u tovhuya hanefho fhedzi ri yangeini u rerelana vhusiku wavhuḓi ndi yandu na
1: muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada ngaho uno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.

0: se tshimisa bada ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledze musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni Phalaphala FM
1: Makato Musina Livubu Phalaphala FM 90.7
2: Vari wanana ka app ya SABC Plus.